0: 심지 그냥 뜸도 시 깔음 땅무 즘께 미똥 돌시 완능 듬라 완능 천지 보니 제제 카브라기요
1: Tormun jayi lagjil lamkur nyotsong songrade salam kharkar khamjur kharpil khle khani kharlam jer gortag angap chetig par yole chori gajarja chesang rambam thomjang amasam je olankur rig na chug yola chori no tan jodig khichig chig da yong sa gajab tabi olankur lar tan do ba am nyon dom khan chama tormun jayi lagjil lamkur chorir phe par gap sa she jekhti khapra ang chang khichig sim thu thubden ubden ge 그 특허를 긁어 얘네